0: so ma je ke bi un awo omo yo
1: daye
0: e ko ri en we ko bo wa en ya mi ro do ti ba fi han chere chere asi huron bi ri keke bi ya wo do hwen to e cho fa hun hun to ni do to zemi jaro ni do to ma hu hwe wo do wo do do hwen danda ge duanie minite para gendarme ni se khodo akavide chechere policier doto mibi doto somaje se sila lorin se somaje ho
2: poronto tero kueji mi on senu ijero to lede bipo radio e doto e mine 5 ton mu ijero to e sigaho do bip radio ji
3: ayo meme sa fowo minaze nu kombo do kuna do binen to mi tan me fi ko e yoro kupo di binen e indo me jemi ko nu soru nteme un gandi ton asi hotin botin gbegbede kan ajaka don si gbenji bi mo ro po je mi na 23 yi me e yin to vi to si bo ko ayi je ide glombo chi fi yin o ali yoyo e blue be yoro uto de peshi sin ali ne to teme teme e do ante kombo go sin ayi ne on ji e fine bo me di de san li to wa si so teni gbe mi dogudu wa ine yo ewe ko yin tito de uto agbo me tan fi sin kan me don alo te ka doro ojiro ko me kan iwe doru na wa ajio mi anukun natanel ko ti se ngan wo don do to pon la ine osinu ne yo bi radio mi ka hode le bi e ibe na bo mi na se do idu sroto odevu devu na yin ki gonato mi glo mi diro bonu mi na flon kan to lenu mi sia Razak Musa e wedo ay jonjon ro mosin kondon da sisa do timidoro gbeche se wedo we mi ton legbe we mi na be sino yibo fa kan sin alenu bo nu wa e rodo e nu wa da ho bo iron ho be mi ni sa fo sin o nu wa be yoro kupo du bineyo mi me eko mo ro mi na so ni ni ro ti bu nan do yin le ton mo bu yin oduru to bu na ipon lo fide fide yo gbere ajaga don sigbon ho ye ho ton ji we CD ewe ton sin yoga on ito basa e non pe nkundo no jibo fankasin ho we yoro federation trala gonu e non pe nkundo no jibo fankasin ho we federation beninoise de football ewe si wudi don we si ton o so Claude o pakishi we si ko dalo we ma e no me ti me do me jili e no e do ti we o ne kanado gbe bo gonu kling kling e no ko do beta e ya unisa fo ton le yo e na son dun teme bu si ho wa yin kan e yin si ho to ine bo nde bu dai nu bo ho do nu wa be nan ta wa je wa nu e yo ho to bo do me ino ba yu mi na yin pin pon to teme teme le e po e wa zon bon so lu teme ine o e do yin o si so lu teme to we te no e kana yin kana we te no e kana le vo in tuto de uto a ji o mi ko yin tun tun to ni bu na zi bu na so do asinu o mi asia Ime, bo, e yin route de pêche ali yo yo, sen basa, e blu, mek bon, huo to dine yo, e je glon, bo, blu ndi ndi, ho kling kling ndi le, so ya, ali ne oto, bo, moro mi andu wajo, e mi ton na ikbe, e nye do, e na yo, e vivo to, bi, do, sin, e zo, su, mkwi a fo, kwa ton, ngo ton ton yi, e we, gan wito, basa, e ron, kwe nukundu a ye, jimi de, sin, ho, ne yo, e kode, don, we se ton, do, merkuru kuni tenkon bo oba witondo galison bonu e ba indo meje na je bibaji o teme teme bo tagwana wa yi o tin tonto lo hade hade me gbere kon o mu asani kaka no kon so apo wa so ni mi do gudu wa ibe yin o teni gbe asan kun kun e gosun za e me mi di ton e yo ni kan e ko yan ali ne o to di de teme teme yo inu bo mi anu kun bo mi anu tro me jele e to de u ni en gbe ni en gbe fi ho yin fi fi bo ho kan teme teme yo e we de bua me we do jire po do pro po onu otan afo de mo do ho a po me ko ki me bo ko ro ni ni sa fine le yo i do na te pon bo ko si ai ne le oji mi an ton ton ha in residence mariste la ver ko ton sin kan me ka ka i di do e ali bo si hui ton do pot du nord retour o gle ko si o kan me do yi kan le me we nwen kinkato o teme o teme bo ho payo tu cleundi abi nusa ten cleundi bo iko in blue blue to avanu ten cleundi bo iko in blue blue to nele bi kuyo iduna ten pon bo gosin awufi inele to lua si sa we a ewo agon kene wo si sa abi flo wa ne osin no ten wo modo le mi blue bo ayin si sa to cleun e ma yin o megba to bo nu mi le do to to me iwe wo esun bo mi modo mi na so hune oso do asinu omisia ko sanpa ine o pe bo ti menu mi do menjile e o to vi to si bo la bo me kan ofisian yo di je to vi si menu kare le metin bo ye rusu si we nu e sin je comme kon ji tin do son za we ya tan si ogbolo me dine yi do in ku to nu do po na we o ne yin o kin kan to a yi me yi do agbo me kan ofisian yo di tan yi yo ye win dile no tin bo gbon tan iran inu bo ran fe o de su ai suno ko de me kenyi alote wa ikado udru na wa ya jiyo Nathanael Koti e inga bodo toto kon la ene osinu ne ye ti me rome jile nukigiti bo e soruti bodoro blo blo we ali sanzo e kana do agume kandu fisi ha me e wezon bo e non mosinu non te filile genyi mon kale do kandu we bo zande ibo zande wa jenyon nukan le voje nuk teme dile kanti bon sin to vito si le lo desu do be oja so e huju kon ido sin win de ben alo zuko ko be so e kon ido sin win de ben bo zuko sa no zuko teme ha alo oja e meri sui sa hu me tan be bi hui yo ina so bo so e kon ido fi ma so e kon ido a o nune le bi hui e in son bo uve ne on e ja i jan jiru a gu men kan ufi sin a yo jile ji nun so lo n teme teme teme le o bi hui karo yi we le na so do gbon be inu kumi a nun bo to vile na si u bo fi in bo to gba me ne ma le a don mi wa he lu wa yo ine on hede udo agbo me kan ofisi ayo jio bi radio mi se hu ine on mo lo me jile mi lo na mo le tombo na do yin o dudu to sia osi apa ine on on hu yo mi atun tro me jile ye be yin no vi mi tan ba to nu le yo ino jana lo sun je ina yin te no pon to we jubo nu inu wa e de le tan ina ko no yin o blo blo to o teme teme bo no si hu no si mi ye dudu e yin ha o me tan so do jile yo bo ina si hu ibo no yi pon ne ina yi mo le tan bo yin dudu wa to ha di fo itin bo inu wa bo ina blo la yi tan dans ben dans au conrou il y a un trône ou aïne dans conrou et néon et nous boy là si oui au tito de ou ton lien bien bien bien et naïme pas tôt et kourou ta menton les ponts ou alors tout à l'ibéchine au camé ou dans votre la bessin et bien et ta tabi à zan comme qu'on attend gosse on s'aime midi tandis néon et là et cana ou là t'as dit ou bouna doui ou blou blou t'as bon et y est de l'étant bouin sa top et le tambour ben on y kanu nu mo nlo ton eyo ewe na si hu yin o gbe jeto bo ebe o so he ya we asan kun kwene go sun sa eme mi di ton eyo mi a tun tro ventile nge ge tin be na blo da ide on ji fine be na yin wa to me bo aye nu isin apa pe bo don kon ru ko ine do nu mi e mi di ne yo na tun tro ku ku ewe na yin blo blo to chu ka mo do me jire kun so yin do ku do ku mo mi na no yin do po blo o to de o yin na fi fo to ru yon zan gbe ya zan o kwa ton go sun sa eme we mi ndi ton ewe na yi o fi futo do totali be yi o bene to ton o don ebo mi sebo moro mi lorun amo ko ton sin le bona do yi o dudu to lo jibo o fa kan san pa ko mi ko inu mi sin mi ku da yin jan ku do te no ku do to do mi nu te juro propo tatan

awa jije ko dudu wa kon yin komeshin o para ku san yo jido si bigbe te ka wa mi ene te ka wa mi ene ayu mi mi sa fo si no te ewe ikoro huhu e boko huhu e huhu e yo e ba ide ekpo lele be na don lido do to hwe yo fufu on jagba za do mo jiba la vo view endo ewe ina fochu bogo sin gbe greater fear ewe nu e pon yi e na duwa e salo e ko do ma me bogo sin seton gan a aho babara ene ojeru para kusa yoji dona nu yemi dina do vlafo agbaza awe a pon bezi a e o me bi e wo zo kan bo dai bro lo iji bo fan kan bo a pon wide me yo a kan on to eta o vedo e kon to ero ho ho le mana ho bon ai gbo bo jo do bo nu me de fo ibolo we bo nu a mo wide me ara ai a ji je me no to e yon hu fan su ho wa zo gan gan bo jai bo a go sin gbe greater fi ira ko ro fo du e jo o yan ko ro ko hun do e isi ko ni o sin para ku mi mo ro mi an do nanu yen mi de na gbo je we nu mi de tra la din ye we ma nde wa we a ma lo iji blew my bro nle e blew e no mo me de si ye ai ka ni noti su ta nu ga en dien ton bo kan nu mi ho en konton zo gbo do me sin kan me ewe na jino edo edi yo eye odo zemija atun gan sin kan me ton eye ogo simbo aba zemija bo moro mira e ho no boy kan alo ita adimi ton e o e no yin didato gangba kun ene kasuku e ye me zemija kun to le ron hwe nu mene yi vlafa madua e de no sojo me mo adomo akisi no mo kwere pepe do apo mebo a mo zemi jan kun to re di on we no asitan lo po on ta ton bo lo po no no pla ko yi na ji no ido ide yi zemi jan sin kun to sin kasku we we gone on yi na hwe na gbo le apo won ko en kon ton e so zemi jan ji a me e wa imo ide ro moto me ndo meji me kasiku wo gangba kun won eye o yiro se mi jankun to si bu so pe e so yi mo ide ro se mi jan ji ayi wa mo ide ro moto me zugbo do me we e gosin se me kan me ti we e wa mo ide ide bu nu e ka fa tu bonu e wa ton si moto me ogbon sun kan me kaka bu ai ton da li to a ko en hoto e alo jime mi a si na jino sin gbe lunu wa mi ton so ton me e ka mi ton so run diwe e gbe diyan je mi jankun to mi ton le yede de non kule gangba kun kasku e ne on mi alo te mi ka re on mi kan do duna alo te mi de no do duna orun ba bara ene je zo bodo me da kun no san gbla mi to gutu ne le wa idin ye me yi e ma kana wa ho ndo mi gan mi ato ken de o we to bo mi na se na jina sin gbe lo so 01 52 52 67 67 son les 5 ans 01 90 77 05 05 yon les 5 ans gangba kon kasku alo temi kan doduna alo temi kan doduna alo lebi kwide man hai yere sou konde kwa iton tombo an ho gangba kwan ben an do alo iton ben ben an do keke iton le ko iton kule me ehe kaje zo bodo men sin kan men boye kwa ibe boye kon bo a iton an se men kan men di ne bo go sin sweke ji sweke iro a haji bo jin jan yi bo a iton moto men kan jemi sin

kuru no na de mito to mi no do go sin da pa membu wa o me bi na ton to dagbere ni to me re no ku ku me fo le ma sin nu de nu abara ku no fo ye yi ti aso mi do ten agbe me me ku me fo ga re mi